svježa ponuda. Borovnica 125 grama 1,49 €, paprika crvena 2 € i 9 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.